tuku pe mo a ke hufanga tu pe e he tala whakatapu o ku ngawe aki me whaleni, kai a tā moau ke u whakahoko atu ai polo kalama le tio ai pētani ki he hawani. Ko au noela māsima o ku u whakahoko atu ai whatongia o e fiafini. Ko u tō mua whakafeta iheni ki he eiki, I he ene manawa o whā o ku tau kei mauai ai whainga mārie o e mo ui o tau ausia lelei ai ai mō meniti tai amanikina ko eni. Malo mu ai lau mārie a hou eiki, pia moe lelei ai tonga kotoa pē o ku mou mea mai. O whalahi atu ai pētani, pia tari tari lelei ki mou tōru hono kotoa. Ko e tau polo kalama ki he fiafini, o ka hili eni, te ulau atu lewa e tau folofola anga maheni, pea tuku atu haa tau fasi ke tau kamata aki, pea tau toki hoko atu lewa ki he konga koia hono wā, pea mo e tau whanongo nongo, pea ihe konga lewa a hono tolu, te u o atu ai wha amu pehe petani ke o atu haki I whalei, whekau aki pea mo e tau kaumahaki ko ia o ku nau whakoutua I ha whaahinga mahaki o ku tuu he tuunga whatu tā maki pe koha mahaki o ku mahino he ikai ke toi lava o whai to'o. Te ria nā aonga atu ki ha taha. Pea tau toki aurewa ki he konga honofa. Toki I tuku atuai pēha tau ngahi himi. Pea tau toki mā vae lewa ki he pōni. Ko e wholofola o e aoni o ku to oia me he tohi ko ia a Filipai wahe ua vesi ua fitu. He koe mo oni na e mahaki ia o mei mate, ka na e alo ofa ai o tua ki a te ia. Ka na e ikai keia te ia pē, ka kea te au foki, te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Te uto e whakaongo atu, Filipai wahe ua vesi ua fitu, he koe mo oni na e mahakia o mei mate, ka na e alo ofa ai o tua kea te ia, ka na e ikai keia te ia pē, kia te au foki, te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Ko whakaukau atu ki he ki vesi wholawhola ko e ni, o kune omi ai amanaki lelei I he tuunga ko ia hataimi o ku wai o mau ki taha whahinga mahaki o ku mahino he ikai ke toi lava ia o whai hawhai to'o ki ai, pe kai ke te aha amanaki, e? Pea, o kune omi ai amanaki lelei, he kui ai e toko taha ia. Ko inu tala maina e mei mate ia, ka na e alo ofa ai o tua. O I kai kene o ange pe ai mo ui ki he mahaki ko e ni, ka koe uhinga ko ki tau tolu. Ke o ua te tau mamahi I ha mole ha taha ku tau ofa ai, pe ko ha taha o ku aonga kia te tau tōru. Pa ko ia ko fiefia o koeai amanak lelei lahi au pito, pe ko hono mahu inga ia o e whangi wholawhola, o ku kamata ak mau pe e tau polo kalama, ko uhi ke tau uraki wakai mau pe ki he lau ai otua. He oku iaia e koloa lelei, pe oku ne whakahino hino ki tau tōru, ko uhi ke tau ke tau amanaki lelei I he mea kotoa pē. O kai koha mea pē ni ihi, ka koe mea kotoa pē, ke tau amanaki lelei I he otua. Pea o kune hanga whakamalo hi iai e tau tui kia te ia. Pea kai ke ngatai, o tau mo ui fie fia lewa. Ko uhi ngahe, o kai ke pehemai pē ato ke tā ia, o kui kai ke tau aha whelawe. Pea ngatai e tau, ngatai pē e tau tui e tau tōria. Kai ke toha manaki ia, ma mahi ai peloto ia wau ke mate. Ka koe vesi wholawhola ko e ni mahau tau o sia ko toa pē a ngahi momeniti ko e ni.
ai taimpe ko ku pehe mai to ke tā koe o kui kai ke fuoloa e mo ui ha taha i oto whamiri. Eh? O kune hanga ea o tō e te fiefia, tō e te tokanga, kai ke to ifo ha mea. O wau si a e au hena e tok mole ato hau toko ua e wui ke whaka osi koa whepueli. Pea ko wongo i e au ia e ku toki hao e amanaki lelehi he ku lawa e folofola ko e ni. Pea lahi pea e lotu ia ki he taimu nau maua e maha ki lotu ke whamiri mo e ka inga he taimu koko mai a ha maha ki ke ha taha o whakatupu mate. Ka oku i kai ke fu uiai e tui, hange pe ha mea ke whai. Ka i he folofola ko e ni, i he fiafini, oku ne omia e amanak lelei. Pea hange oku te fiafia hotoloto, ko i ngā kato iaha hataha e puke lahi a mui. Oku te ilo lewa e ai mea koe ke whai. Kai ke ngata pe e te, te hanga whatau a taina e kita me te loto mo ua ke te whakaukau pe koe. Lotu, lotu, lotu pe kai kai pe ke sae maha kia. Kou tui pe koe finangalo tua ke tau lot pe ta toruia mo e tau tui. Tuku pe ki ai he koia ia o kune hanga omi ai whainga maari o e mo ui. He koe ai pe ai no uhinga. Ene toi omi ai mo ui ke whahinga. Pa kai ke omai e ke whahinga. Pa koia koe ku ki i tokoni pe aku ke fiafini. Ufaloto lahi pe ka te au ia agune omi ai amanaki le lege a te au. Ke umanatu ma upe au ia. Ukei toha mea e mahu ingange. I e hoko mai a taimi pehe ke e tau moui. Ka koe tu upe e tau falala i he eiki. Koia pe ku ki tokoni ki he e fiafini. Ka tau hoko atuleva ki ha a tau fasi. Pea tau toki hoko atuleva ki he konga honoua. Maloa pito.